0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu čak 3 grada u Crnoj Gori je najtoplije: Podgorica, Ulcinj i Herceg Novi sa izmjerenim 31 stepenom, dok je najsvježije u Kolašinu i Beranama sa izmjerenih 18 stepeni. Temperatura mora u Herceg Novom 24, u Ulcinju 23 stepena. Najviše

Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067 282 900. Surfmont.
0: Nacionalni restoran.

0: pripremajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikom dijelu naše zemlje. U Podgorici je izmjereno 33 stepene, u Nikšiću 20.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

deonica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Stanovnici opštine Tuzi za 3. jul zakazali su protest "Malesija se ne smanjuje" ispred zgrade opštine, nezadovoljni granicama koje je povukla arbitražna komisija, piše Dan. Oni smatraju da predloženo rješenje ostavlja van administrativne teritorije opštine područja koja su istorijski, geografski i društveno povezana sa Malesijom. Organizator protesta Prelja Ujkaj kazao je da okupljanje predstavlja izraz nezadovoljstva građana zbog načina na koji se vodi proces razgraničenja između glavnog grada i opštine Tuzi. Ne radi se samo o nezadovoljstvu stanovnika tih naselja, već o stavu ogromne većine građana Malesije, koji smatraju da se ovim predlogom nepravedno oduzimaju dijelovi teritorije koji su oduvijek bili vezani za Tuzi kao svoj administrativni, obrazovni i društveni centar. To se odnosi na dio kuća Rakića, dio Kakaritske gore sa 100%-nim albanskim stanovništvom, dio Fundine, Ljuhare, Lopare, Mjegotin, Rabra, veliki dio Zatrijepča, Koštice i Rikavačko jezero, rekao je Ujkaj. Prelja Ujkaj ističe da je cilj protesta hitno obustavljanje odcepljenja ovih naselja iz opštine Tuzi, zaštita interesa građana, poštovanje ljudskih i elementarnih prava koja pripadaju manjinama po ustavu.

0: pripremajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da pogledamo i temperature po gradovima u Crnoj Gori u ovom trenutku. Jako sunčano u glavnom gradu, 35 stepeni, u Nikšiću 32, u Baru je 29, u Pljevljima je u 10 časova bilo 26, sada je u Herceg Novom 33, na Cetinju 32, na Žabljaku 25, u Ulcinju 37, u Kolašinu 27 i u 10 časova u Beranama je bilo 27 stepeni.

ustavne promjene i dogovor presudni za evropski put Crne Gore, kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Izgradnja druge dionice autoputa važan razvojni impuls za sjever, kazao Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Stanovnici Tuzli 3. jula organizuju protest, ne žele da izgube kuće Rakića, Zatrije, Pčiri, Kavačko jezero. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radio televiziju Crne Gore nekadašnja ministarka Evropskog

budućnost države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Evropska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi, poručuje Đurović. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom zemlje, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove, saopšteno je iz ministarstva. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Stanovnici opštine Tuzi za 3. jul zakazali su protest "Malesija se ne smanjuje" ispred zgrade opštine, nezadovoljni granicama koje je povukla arbitražna komisija, piše Dan. Oni smatraju da predloženo rješenje ostavlja van administrativne teritorije opštine područja koja su istorijski, geografski i društveno povezana sa Malesijom. Organizator protesta Prelja Ujkaj kazao je da okupljanje predstavlja izraz nezadovoljstva građana zbog načina na koji se vodi proces razgraničenja između glavnog grada i opštine Tuzi. Ne radi se samo o nezadovoljstvu stanovnika tih naselja, već o stavu ogromne većine građana Malesije, koji smatraju da se ovim predlogom nepravedno oduzimaju dijelovi teritorije koji su oduvijek bili vezani za Tuzi kao svoj administrativni, obrazovni i društveni centar. To se odnosi na dio kuća Rakića, dio Kakaritske gore sa 100%-nim albanskim stanovništvom, dio Fundine, Ljuhare, Lopare, Mjegotin, Rabra, veliki dio Zatrijepča, Koštice i Rikavačko jezero, rekao je Ujkaj. Prelja Ujkaj ističe da je cilj protesta hitno obustavljanje odcepljenja ovih naselja iz opštine Tuzi, zaštita interesa građana, poštovanje ljudskih i elementarnih prava koja pripadaju manjinama po ustavu, zakonima, ali i evropskim poveljama. Mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje 100

0: pogledajte u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: A temperature u gradovima u Crnoj Gori izgledaju da u ovom satu ovako, u Podgorici 37, u Nikšiću 33 stepena, u Baru 29, u Pljevljima 33, u Herceg-Novom 36, na Cetinju je 32, na Žabljaku 26, u Ulcinju 37, u Kolažinju 30 i Verane 33 stepena, izuzetno sunčano u čitavoj Crnoj Gori.

Od dvije decenije evropskog puta Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radio televiziju Crne Gore nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas izuzetno toplo i sunčano, u Podgorici 37 stepeni, u Nikšiću 35, u Varu 29, u Pljevljima 33, u Herceg Novom 36 stepeni, na Cetinju je 33, na Žabljaku 27, u Ulcinju 35, Kolašin 32 i Berane 34 stepena. Temperatura mora 24, Herceg Novi, Ulcin 23 stepena.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radio televiziju Crne Gore nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović.

0: sport.
1: Mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje 139. izdanje Wimbledon.

Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države, kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Partnerstvo institucija i civilnog sektora ključno za evropski put Crne Gore. Pretresi u Kotoru, uhapšena jedna osoba zbog sumnje na pranje novca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države i to dok navodno žali za izgubljenim Kosovom, a prethodno je davanjem kvoruma na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike upravo njegova stranka omogućila slanje crnogorskog ambasadora u Prištinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić u parlamentu. On je na početku današnje sjednice izrazio oštar protest povodom, kako je rekao, zloupotrebe parlamenta Crne Gore povodom sinoćnjeg obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u UN u Vili Gorica. Umjesto da sinoćni govor predsjednika parlamenta i lidera ove parlamentarne većine bude posvećen obnovljenoj nezavisnosti Crne Gore, međunarodnom priznanju i građanskom karakteru države, on je taj jubilej iskoristio da nametne ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu, koji apsolutno nema nikakve veze sa prijemom Crne Gore u Ujedinjene nacije, rekao je između ostalog Nikolić. Snažno partnerstvo institucija i organizacija civilnog društva predstavlja važan preduslov za dalje jačanje demokratskih procesa, vladavine prava i uspješan nastavak evropskih integracija Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku državne sekretarke Dragane Kažanegre Stanišić sa predstavnicima konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru je, kako navode iz ministarstva, naglašeno da komplementar standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine Evropske unije predstavlja snažan okvir za dalje sprovođenje reformi, pri čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac aktivnosti u okviru poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost, ostvaruje intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i u oblastima koje doprinose ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca, dok su prethodno obavljeni pretresi stambenih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Kotoru. Kako je saopšteno iz SDT-a, akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva, a osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Iz tužilaštva su naveli da će nakon slušanja osumnjičenog javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i eventualno

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12. Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. augusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom i...

0: pročitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, najtoplije Podgorica, temperatura 39 stepeni, u Herceg Novom i Ulcinju 36.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države, kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Partnerstvo institucija i civilnog sektora ključno za evropski put Crne Gore. Pretresi u Kotoru, uhapšena jedna osoba zbog sumnje na pranje novca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države i to dok navodno žali za izgubljenim Kosovom, a prethodno je davanjem kvoruma na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike upravo njegova stranka omogućila slanje crnogorskog ambasadora u Prištinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić u parlamentu. On je na početku današnje sjednice izrazio oštar protest povodom, kako je rekao, zloupotrebe parlamenta Crne Gore povodom sinoćnjeg obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u UN u Vili Gorica. Umjesto da sinoćni govor predsjednika parlamenta i lidera ove parlamentarne većine bude posvećen obnovljenoj nezavisnosti Crne Gore, međunarodnom priznanju i građanskom karakteru države, on je taj jubilej iskoristio da nametne ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu, koji apsolutno nema nikakve veze sa prijemom Crne Gore u Ujedinjene nacije, rekao je između ostalog Nikolić. Snažno partnerstvo institucija i organizacija civilnog društva predstavlja važan preduslov za dalje jačanje demokratskih procesa, vladavine prava i uspješan nastavak evropskih integracija Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku državne sekretarke Dragane Kažanegre Stanišić sa predstavnicima konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru je, kako navode iz Ministarstva, naglašeno da komplementarno standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine Evropske unije predstavlja snažan okvir za dalje sprovođenje reformi, pri čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac aktivnosti u okviru poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost, ostvaruje intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i u oblastima koje doprinose ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca, dok su prethodno obavljeni pretresi stambenih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Kotoru. Kako je saopšteno iz SDT-a, akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva, a osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Iz tužilaštva su naveli da će nakon saslušanja osumnjičenog javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i eventualno

zanimljivom istorijom. Njegov prepoznatljiv izgled osmislio je italijanski vajar Silvio Gazzaniga, a nastao je početkom 70. godina u jednoj umjetničkoj radionici u Milanu. Više od pola vijeka kasnije, upravo to mjesto i dalje čuva uspomenu na sastanak jednog od najprepoznatljivijih sportskih simbola na svijetu. Priča o trofeju FIFA, svjetskog prvenstva koji se svake 4 godine podiže pred milijardama ljudi, počinje 1971. godine kada FIFA raspisuje konkurs za novi zakon, što je do tadašnji kup, odnosno za novi, nakon što je do tadašnji kup Rimet ili trofej Žila Rimea, nazvan po osnivaču takmičenja i predsjedniku FIFA Žilu Rimeu, koji je nosio naziv pobjeda, trajno pripao Brazilu poslije osvojene treće titule svjetskog prvaka. Na konkurs stiže 53 rada iz 25 zemalja, a pobjedu odnosi italijanski vajar Silvio Gazzaniga, koji umjesto klasičnog pehara osmišljava skulpturu pokreta, emocije i pobjede. Inače, skulptura je visoka 36,8 cm i prikazuje dvije figure koje podižu globus. Za razliku od ranijih pehara, Gazzaniga je stvorio prikaz ljudskog pokreta i zajedničke pobjede. Izrađena je od 18-karatnog zlata, šuplja iznutra, teška 6 kg, sa bazom prečnika 13 cm. Njene dimenzije ostaju nepromijenjene od 1974. godine, a poslije svakog mundijala originalni trofej vraća se u radionicu Bertoni kod Milana, gdje se čisti i polira prije povratka u sjedište FIFA u Cirihu. Od 2006. zbog oštećenja FIFA uvodi novo pravilo, original se podiže samo tokom ceremonije, zatim se vraća u Švajcarsku. Pobjednicima ostaje pozlaćena replika. Trofej su do danas podigli Maradona, Zinedine Zidane, Cannavaro, Messi. U Milanu, ulici Via Volta 7, nalazi se spomen ploča na mjestu gdje je prije 55 godina nastao jedan od najprepoznatljivijih simbola svjetskog sporta. Eto, toliko, bit će riječ o sportu i u nastavku ovog našeg druženja, ali prvenstveno ono što volimo jeste muzika. Oliver Dragojević, njegov veliki, veliki hit.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Herceg Novom i Baru je 25 stepeni, a u Ulcinju 24.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. Marketing Elmag Radija.

Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države, kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Partnerstvo institucija i civilnog sektora ključno za evropski put Crne Gore. Pretresi u Kotoru, uhapšena jedna osoba zbog sumnje na pranje novca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države i to dok navodno žali za izgubljenim Kosovom, a prethodno je davanjem kvoruma na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike upravo njegova stranka omogućila slanje crnogorskog ambasadora u Prištinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić u parlamentu. On je na početku današnje sjednice izrazio oštar protest povodom, kako je rekao, zloupotrebe parlamenta Crne Gore povodom sinoćnjeg obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u UN u Vili Gorica. Umjesto da sinoćni govor predsjednika parlamenta i lidera ove parlamentarne većine bude posvećen obnovljenoj nezavisnosti Crne Gore, međunarodnom priznanju i građanskom karakteru države, on je taj jubilej iskoristio da nametne ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu, koji apsolutno nema nikakve veze sa prijemom Crne Gore u Ujedinjene nacije, rekao je između ostalog Nikolić. Snažno partnerstvo institucija i organizacija civilnog društva predstavlja važan preduslov za dalje jačanje demokratskih procesa, vladavine prava i uspješan nastavak evropskih integracija Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku državne sekretarke Dragane Kažanegre Stanišić sa predstavnicima konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru je, kako navode iz ministarstva, naglašeno da komplementarno standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine Evropske unije predstavlja snažan okvir za dalje sprovođenje reformi, pri čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac aktivnosti u okviru poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost, ostvaruje intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i u oblastima koje doprinose ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca, dok su prethodno obavljeni pretresi stambenih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Kotoru. Kako je saopšteno iz SDT-a, akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva, a osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Iz tužilaštva su naveli da će nakon saslušanja osumnjičenog javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i eventualnim narednim procesnim radnjama. Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. augusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom i

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju s Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kao što sam već ranije rekla, pričat ćemo danas o sportu, malo više o fudbalu, zato što je to ono što je najaktuelnije. Sad postoji jedan zanimljivi detalj. FIFA je saopštila da je 72 utakmice grupne faze svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4,6 miliona navijača. Zamislite taj podatak. Dakle, ukupno 4,6 miliona ljudi prisustvovalo je utakmicama tokom grupne faze.
3: Studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju s Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kao što sam već ranije rekla, pričat ćemo danas o sportu, malo više o fudbalu, zato što je to ono što je najaktuelnije. Sad postoji jedan zanimljivi detalj. FIFA je saopštila da je 72 utakmice grupne faze svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4,6 miliona navijača. Zamislite taj podatak. Dakle, ukupno 4,6 miliona ljudi prisustvovalo

zato što je to ono što je najaktuelnije. Sad postoji jedan zanimljivi detalj. FIFA je saopštila da je 72 utakmice grupne faze svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4,6 miliona navijača. Zamislite taj podatak. Dakle, ukupno 4,6 miliona ljudi prisustvovalo je utakmicama tokom grupne faze, popunivši nevjerovatnih 99,7% raspoloživih mjesta i ostvarivši prosječnu posjećenost od 64.508 gledalaca po meču, saopštila je FIFA. Navijači iz 210 zemalja i teritorija prisustvovali su grupnoj fazi svjetskog prvenstva, nadmašivši dosadašnji rekord ukupne posjećenosti od 3,5 miliona koji je postavljen na svjetskom prvenstvu 1994. godine u Sjedinjenim američkim državama, dodaje se u saopštenju. FIFA je također zabilježila svoju najveću posjećenost turnira u jednom danu u istoriji 25. juna sa 426.834 gledalaca. Eto tako, ovo je samo jedan od rekorda koji je oboren kada govorimo o svjetskom prvenstvu u fudbalu, a vidjet ćemo da li će biti oboren rekord po autogolovima i to je veoma, veoma izvjesno. Vraćamo se muzici logično u nastavku. Živeti slobodno, kako ovo lijepo zvuči. Đorđe Balašević.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperaturu u Berenama 33 stepene, Kolašinu 32, Lucinju 35 i Žabljaku 27 stepeni.

Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države, kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Partnerstvo institucija i civilnog sektora ključno za evropski put Crne Gore. Pretresi u Kotoru, uhapšena jedna osoba zbog sumnje na pranje novca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države i to dok navodno žali za izgubljenim Kosovom, a prethodno je davanjem kvoruma na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike upravo njegova stranka omogućila slanje crnogorskog ambasadora u Prištinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić u parlamentu. On je na početku današnje sjednice izrazio oštar protest povodom, kako je rekao, zloupotrebe parlamenta Crne Gore povodom sinoćnjeg obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u UN u Vili Gorica. Umjesto da sinoćni govor predsjednika parlamenta i lidera ove parlamentarne većine bude posvećen obnovljenoj nezavisnosti Crne Gore, međunarodnom priznanju i građanskom karakteru države, on je taj jubilej iskoristio da nametne ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu, koji apsolutno nema nikakve veze sa prijemom Crne Gore u Ujedinjene nacije, rekao je između ostalog Nikolić. Snažno partnerstvo institucija i organizacija civilnog društva predstavlja važan preduslov za dalje jačanje demokratskih procesa, vladavine prava i uspješan nastavak evropskih integracija Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku državne sekretarke Dragane Kažanegre Stanišić sa predstavnicima konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru je, kako navode iz ministarstva, naglašeno da komplementar standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine Evropske unije predstavlja snažan okvir za dalje sprovođenje reformi, pri čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac aktivnosti u okviru poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost, ostvaruje intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i u oblastima koje doprinose ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca, dok su prethodno obavljeni pretresi stambenih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Kotoru. Kako je saopšteno iz SDT-a, akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva, a osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Iz tužilaštva su naveli da će nakon slušanja osumnjičenog javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i eventualnim narednim procesnim radnjama. Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. augusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom i

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvora u platformu za reviziju karaktera crnogorske države, kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Partnerstvo institucija i civilnog sektora ključno za evropski put Crne Gore. Pretresi u Kotoru, uhapšena jedna osoba zbog sumnje na pranje novca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države i to dok navodno žali za izgubljenim Kosovom, a prethodno je davanjem kvoruma na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike upravo njegova stranka omogućila slanje crnogorskog ambasadora u Prištinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić u parlamentu. On je na početku današnje sjednice izrazio oštar protest povodom, kako je rekao, zloupotrebe parlamenta Crne Gore povodom sinoćnjeg obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u UN u Vili Gorica. Umjesto da sinoćni govor predsjednika parlamenta i lidera ove parlamentarne većine bude posvećen obnovljenoj nezavisnosti Crne Gore, međunarodnom priznanju i građanskom karakteru države, on je taj jubilej iskoristio da nametne ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu, koji apsolutno nema nikakve veze sa prijemom Crne Gore u Ujedinjene nacije, rekao je između ostalog Nikolić. Snažno partnerstvo institucija i organizacija civilnog društva predstavlja važan preduslov za dalje jačanje demokratskih procesa, vladavine prava i uspješan nastavak evropskih integracija Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku državne sekretarke Dragane Kažanegre Stanišić sa predstavnicima konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru je, kako navode iz ministarstva, naglašeno da komplementarnost standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine Evropske unije predstavlja snažan okvir za dalje sprovođenje reformi, pri čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac aktivnosti u okviru poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost, ostvaruje intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i u oblastima koje doprinose ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca, dok su prethodno obavljeni pretresi stambenih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Kotoru. Kako je saopšteno iz SDT-a, akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva, a osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Iz tužilaštva su naveli da će nakon saslušanja osumnjičenog javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i eventualno

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža u Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka na početku nove radne nedelje i novog dodira noći, emisije koja ima i nekoliko srednjih imena. Romantika, nežnost, poetika i da ne nabrajam dalje, jer je mnogo tih sinonima, a još je više razloga da je slušate i večeras. Prva tri krupna razloga su Prljavo kazalište, Đole Balašević i Nina Badrić. Opusti se i uživaj uz dodir noć. Do ponoći.

Beomag radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Tomak Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti.